0: Y con Gloria Trevi vamos a llegar a la a las 7:45, 6:45 en Canarias. Información regional.
1: Radio Nacional de España. Noticias de Galicia. José Manuel García.
2: ¿Qué tal? Nuevos días. Una nueva acción policial contra el narcotráfico permite a incautación de tonelada y media de cocaína en plena descarga na Pobra do Caramiñal. Entre os detidos, o conseado líder do clan dos Fanchos. As comunidades autónomas convocadas hoxe para debater a doación de vacinas a Ceuta. O motivo, os procesos infecciosos detectados nesa cidade. O deporte está de loito tras a morte do piloto Jesús López. Ocorreu nun accidente este domingo na subida a Taboadela. En fútbol, o Deportivo pecha esta noite a xornada de Primeira División, enfróntase ao Málaga na Rosaleda. A Oficina Técnica da Seca volve a analizar esta semana a situación dos recursos hídricos en Galicia. As chuvias volveron este domingo en concellos como Zas, na provincia da Coruña, recolleronse 36 litros por metro cadrado. Esta noite xa choveu algo menos, pero algunha treboada forte deixou problemas no suministro eléctrico na cidade de Lugo. Acompañado todo isto dun descenso de temperaturas. Imos ver como empeza a xornada nas principais cidades. Comezamos repaso en Vigo, Aitana Vidal.
3: Bo día, aquí tamén choveu arreo esta noite con fortes treboadas. Agora mesmo temos os ceos anubrados e 18 graus.
2: Pontevedra, Nerea Vázquez.
4: Bo día, aquí espertamos tamén co ceo anubrado e 17 graus.
2: Paramos agora en Ourense, Raquel Sainza.
5: Moi bo día, 16 graus agora mesmo, ceos cubertos. Polo momento non chove, pero si o fixo durante a noite e agardamos que faga tamén durante toda a xornada.
2: Lugo, Amparo Roca.
6: Moi bo día, pois aquí temos ceos cubertos tamén e 16 graus.
2: Unha forte treboada, Amparo, causou problemas, en parte se manteñen aínda no suministro eléctrico.
6: Pois sí, fortes treboadas desta pasada noite, pasadas ás 12 aproximadamente, lóstregos e fortes choivas en distintos puntos de toda a provincia, e que aquí na cidade provocaron que a esta hora non haxa luz en numerosas rúas, alumeado público que se viu afectado e que se atopa apagado. Mellor situación hai nos edificios e en locais comerciais onde sí teñen suministro eléctrico.
2: Quedamos por último en Santiago, Rubén Beiró.
7: Pois temos nubes e claros, 16 graus.
2: Na Coruña e Ferrol está prácticamente cuberto, entre 17-18 graus. E que nos agarda para o que queda de xornada? Meteo Galicia, Alberto Romero, bo día.
8: Saúdos, bo día, este luns, 24 de agosto, Galicia continuará baixo dominio dun centro baixa expresión situado ao oeste do territorio galego. Polo tanto, será unha xornada de inestabilidade atmosférica, ceo parcialmente nubrado e con precipitacións en forma de chubasco, de tipo treboento. Todo isto con temperaturas máximas en grandes cambios significativos, mesmo con liseiros descensos puntuais en zonas do interior. Estaremos en Serral entre os 20 e 25 graus. O vento continuará soprando de componente sur con intervalos de moderado en zonas altas do interior da metade sur.
2: Dúas das persoas detidas no decomiso de 1.500 kilos de cocaína na operación desenvolvida este sábado na Pobra do Caramiñal pasan hoxe a disposición xudicial. Farano ante o Tribunal de Instancia de Ribeira. Un dos detidos estaría vencellado o denominado Clan dos Fanchos, cunha intensa actividade nesta zona nos últimos anos, Santi Baliño.
9: A droga foi desembarcada na noite do venres o sábado e apareceu almacenada nunha propiedade a escasos metros do mar, onde se atoparon tamén varias planadoras. Investígase a súa procedencia e calíase o seu destino. A operación segue aberta e non se descartan novas detencións esta intervención e a segunda gran aprehensión de cocaína registrada na Pobra en menos dun ano. Na anterior, en setembro de 2025, a policía interviu outros 3.650 kilos de droga.
2: Onte a noite deuse por controlado o último incendio forestal declarado nos últimos días en Galicia, afecta o municipio ourensán de Padrenda.
9: O lume, que afectou un total de 20 hectáreas, comezou o domingo a primeira hora e sospeitase que puido ser intencionado. Nas tarefas de extinción traballaron 11 brigadas, 6 motobombas e 3 helicópteros, entre outros medios.
2: Este lunes estamos pendentes da reunión de urxencia convocada polo Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas para poder suministrar vacinas aos milleiros de inmigrantes asentados irregularmente en Ceuta. Precisamente, en momentos delicados como este, o Foro Galego da Inmigración advirte das consecuencias de certas mensaxes que se producen tanto en redes como por parte de cargos institucionais. Alejandra López.
10: Dende a plataforma aseguran que o funcionamento cotiá das ONG e a coordinación coas administracións previsións é mellorable, pero positivo. Porén, preocupan certas mensaxes que se transmiten dende a Xunta, di Miguel Fernández.
11: O problema ven cando os políticos, os gobernos, sobre todo a Xunta, parece que reciben como una determinada mensaje desde Madrid de que hay que mandar esa mensaje y entonces reproducen esas mensajes. Temos a o goberno da Xunta a veces, algún dos seus conselleiros, conselleiras, lanzando mensajes que eu creo que van en contra da realidade de Galicia.
10: O voceiro do foro lembra que a migración ten un enorme impacto positivo na economía e que os dereitos destas persoas en situación de vulnerabilidade deben ser protexidos.
2: Casi a metade dos dependentes galegos reciben como única atención unha axuda de 416 euros ao mes. E o bono coidado no fogar do que a Xunta se gaba, xa que a nosa comunidade é a que máis usuarios adscritos tenga este modelo. Pero as entidades do ámbito califican de populista a medida, Nerea Vázquez.
4: Porque non garante os doentes o servizo profesional que precisan e porque condena fundamentalmente as mulleres a cuidar dos seus familiares. Francisco Vázquez, portavoz da Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia.
12: O sea, que a maioría dos galegos que estén atendidos por o sistema de dependencia sea con un sistema de bono cuidado. Entonces, eso parécenos una profunda tergiversación y creemos que debían de estar avergonzados de que esa fuera a prestación fundamental do sistema.
4: Vázquez reclama que a Xunta invista o financiamento estatal nunha rede de centros de atención á dependencia e en fortalecer o servizo de axuda no fogar.
12: A atención a domicilio está en unha situación absolutamente precaria e a iso terían que dedicar os cartos, pero nos tememos que van a dedicar incremento, se duplicar os cartos que vai recibir a Xunta, que o que van facer con eles é intentar promocionar esta medida absolutamente populista e absolutamente contraproducente.
4: A Asociación Galega na Defensa do Sistema Público de Dependencia acusa a Xunta de usar os bonos coidado para reducir as listas de espera, xa que dos 97.000 usuarios recoñecidos polo sistema, 43.000 reciben só esta asistencia.
2: Continuar con a modernización dos equipos científicos ou proporcionar máis medidas de conciliación son algúns dos retos de futuro sinalados por unha das investigadoras galegas máis relevantes, Marca Peáns. A Compostela recolleu en xuño unha das medallas Castelao otorgadas pola comunidade. Este domingo pasaba polos micrófonos de Radio Nacional. Rubén Beiro.
7: Pese a que sempre se piden máis investimentos e recursos, Marca Peáns considera que Galicia e España cumpren coa ciencia. A directora de operacións do CERN en Xenebra, a primeira española en chegar a ese posto, destaca a cantidade de grupos de investigación que temos relacionados co seu campo, a física de partículas. Ve que no noso país hai unha comunidade científica sólida e aplaude a modernización do ecosistema científico realizada nos últimos anos.
13: E en concreto en Galicia hai unha aposta clarísima de inversión en lo que son la universidad, los centros de investigación y poner a la gente junta de distintos campos, que yo creo que es la clave para seguir progresando. Yo estoy realmente muy, muy orgullosa de lo que se está haciendo en Galicia en temas de innovación, de colaboraciones entre la empresa pública, la empresa privada, los centros de investigación. Realmente es un orgullo.
7: De feito, destaca a tradición colaboradora de Galicia co CERN, tamén un dos grandes proxectos deste organismo, o futuro colisionador de partículas. A nosa comunidade participa coa construción dun prototipo.
13: Galicia, en concreto, ha cogido un reto que a mí me parece muy emocionante, que es construir un prototipo de lo que sería el Future Circular Collider, que será algunos metros de cómo esa máquina podría ser en el futuro lo que nos dará respuestas muy concretas a los retos que tenemos en el diseño, la integración de ese acelerador nuevo.
7: Marca Peáns leva desde a década dos anos 90 en Xenebra, no CERN, pero a científica reitera a importancia de que haxa oportunidades laborais aquí. Deixa de ver esas administracións, incluídas as locais. Hai que facilitar medidas de conciliación, di, sobre todo coa vista posta nas altas esferas para reducir a fenda de xénero nos postos de dirección.
2: En Santiago hai vindo unha escrita, Mercedes Rosón exixe explicacións ao alcalde Sagoreta e San Martín sobre o papel desenvolvido por turismo de Santiago na chegada da compañía Fly to Galicia a Lavacolla. Cuestiona o cambio de discurso do goberno local despois de coñecerse que a empresa que preparaba os charter de Compostela tiña vencellos con capital israelí e tamén que existían dúbidas ao respecto da capacidade operativa da compañía.
14: Non se pode impulsar e avalar un proxecto dende os despachos de Raxoi cando estoura o escándalo disfrazarse de oposición indignada. Se agora o BNG considera que hai que investigar os vínculos desta operativa, o primeiro que debería facer é explicar que coñecía o goberno de Santiago, que información manexou e por que decidiu apoyar o proxecto.
2: Este domingo tivo lugar unha nova concentración dos propietarios de terreos nas Fragas do Eume. Continúan solicitándolle diálogo a Xunta sobre a xestión e os usos do Parque Natural. Os propietarios das Fragas levan meses de protestas polas restriccións de usos que teñen nas súas parcelas, por ser parte dunha contorna protexida agora. A presidenta da asociación convocante, Ángeles Pita, cree que os responsables de Medio Ambiente deberían acudir á zona para coñecer de primeira man a situación.
15: Nosotros estamos moi decepcionados coa Xunta porque non dá pasos. Sigue sin recoñecer os dereitos das persoas que temos propiedades no parque, e pensamos que, en fin, eso vai contra a razón e contra o sentido común. Vamos a seguir loitando, vamos a seguir estando aí, a pesar do tempo, a pesar da auga, da chuva e do vento e do que faiga.
2: Xa menos de 5 minutos para as 8, a piques de reanudarse o curso político, falamos dun dos retos que se ten marcado o goberno galego para os próximos meses, como é a cadar un gran pacto pola lingua. Nestes momentos se veña complicado, xa que o BNG decidiu non participar nas conversas parlamentarias que comenzaron a finais de xullo e pide unha reunión co presidente da Xunta, Diana Pontón. Tamén hai organizacións moi críticas coa proposta da Xunta, como a Mesa pola Normalización Lingüística, que anuncia a presentación dunha iniciativa legislativa popular para blindar os acordos a favor do galego. Silvia Muiña.
16: Dende a Mesa confirman que presentarán esa iniciativa popular na primeira quincena do mes de setembro. O seu presidente, Marcos Maceira, considera que a proposta da Xunta é unha revisión á baixa do plan de normalización aprobado en 2004 por unanimidade e non afronta a situación de emerxencia lingüística.
17: Nos, nese sentido, temos previsto xa para o mes de setembro o rexistro no Parlamento Galego dunha iniciativa legislativa popular onde, efectivamente, haberá medidas que obriguen os poderes públicos a actuar a favor da lingua galega. O que non se concibe é que en plena emerxencia lingüística sigamos sen accións concretas.
16: Un dos principais atrancos está no ensino en a petición da derrogación do decreto do plurilingüismo. Dende a Xunta remiten o Parlamento como lugar onde deben ter lugar as conversas.
2: Manda las 7:57. Chegamos ao tempo pro deporte. O automobilismo está de loito pola morte do piloto Jesús López Foi este domingo nunha competición en Ourense. Carlos Jiménez.
18: Terrible o accidente sufrido polo ourensán de 48 anos, Jesús López, coñecido como Pijo. Chocaron ontem pola mañá na subida a Taboadela. O piloto chocou contra unha vivenda situada ao final do percorrido, ardendo o vehículo e falecendo Jesús no acto. Dous espectadores resultaron feridos e tamén outro piloto que tratou de axudar a Jesús. Despois deste trágico accidente, a organización cancelou a prova.
2: Carlos, que máis destacamos este luns do deporte?
18: Que temos dobre cita no mundo do fútbol. Na primeira división, ás 9:30, o Deportivo visita o campo do Málaga, outro recén ascendido, con Jeremy Mai listo para debutar, ecoadestrador Antonio Hidalgo, que quiere recuperar a normalidad de coafección.
19: Y yo durante muchos días sueño que volver, ¿no? Volver a como estábamos hace unos días, con esa unión, y ese tiene que ser el camino.
18: E antes a 7, na segunda, debuta o Celta Fortuna en Balaídos, co céspede teóricamente ben. Freddy Álvarez adestra o filial celeste.
20: Todo o mundo me traslada que o céspede vai estar en boas condicións. Aparte, todos sabemos de que nunha semana vai a vivir 4 encontros. Entonces, bueno, dicen que vai a estar preparado, que vai a estar en boas condicións. Entonces, penso que é algo que non nos vai a preocupar.
18: O primeiro equipo xogará este xoves de novo no Municipal Vigués, recibindo o Sasuna, partido adiado da primeira xornada e despois de empatar a 0 o sábado en Valencia. A falta de confirmación oficial, o Celta fichou o extremo marroquí Drigués, pagou un 7 millóns o PSV. En Traineiras, na CT, Chapela ten casi imposible a salvación. En a Liga Galega, triunfos de Cabo da Cruz e Salgado Perillo en categoría masculina e feminina no Teresa Herrera.

Seguen as citas musicais do verán en Galicia. De Ninjures actúa esta noite na Praza de Armas de Ferrol. Será as 10:15, tras o concerto de Budiño. Continúan así as festas da Cidade Naval, onde mañá está fixada a cita con Leire Martínez e o mércores Celtas Cortos.